بیگم اختر کی گائی غزل ہم چند لمحوں کے بعد سنوائیں گے. پہلے پیش خدمت ہے غلام علی کی آواز میں یہ غزل. کلام ہے ناصر کاظمی کا.

ناصر کاظمی کا کلام تھا، غلام علی کی آواز تھی، یہ تھی ایک غزل۔ لیجیے اب پیش ہے پنکج اداس کی گائی غزل، کلام ہے راجیش ریڈی کا، موسیقی پنکج اداس کی، البم کا نام ہے نبیل۔

ذرا ہیرو اور ہیروئن کا نام بتا دیجیے گا. گیتکار کا نام پتا ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ.

اپنا پیار سبھی کا اپنے دل میں ہو ہر ایک رنگ کے پھول ہیں کھلتے ہر مذہب کے لوگ ہیں ملتے اس با

0: میں عطر سے مہکوں یہ آرزو نہیں میری ہے, کوشش کے کردار سے میری خوشبو آئے. شروتاؤ, سماج میں ایک اچھا اور مضبوط کردار بنانے کے لیے ہمیں سچائی, ایمانداری اور دوسروں کے لیے سمان کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک بہتر چھوی ہماری سماج میں بنی رہے اس کے لیے ہمیں ہماری بات کا پکا ہونا ضروری ہے. ضرورت مند کی ہم مدد کریں, ونمر سوبھاؤ کو رکھیں, سچائی ایمانداری کے ساتھ اپنے ہر ایک کردار کو بخوبی نبھائیں, تبھی سماج میں ہم اپنی ایک بہتر اور سندر چھوی بنا پائیں گے. تو شروتاؤ, آج کے ہمارے اس کارکرم میں جن شروتاؤں نے ہمیں کال کیا ان کا بہت بہت دھنیواد اور آبھار. ہم آپ کو بتا دیں کہ ہیلو جھانسی پروگرام کی ریکارڈنگ ہم کرتے ہیں پرتیک بدھوار اور رویوار کے دن دوپہر 2 سے 3 کے بیچ. کارکرم کو پرسارت کرتے ہیں ہر گروار اور سوموار کو راتری 9:30 پر. اس کارکرم میں کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0501-2320068. تو ہمارے اس کارکرم کو آپ FM 103 کے علاوہ نیوز آن AIR ایپ اور فیس بک پیج پر بھی سن سکتے ہیں. ہمارے یوٹیوب چینل, فیس بک پیج کو آپ لائک کریں, سبسکرائب بھی کریں, ہو سکے تو کمنٹس بھی کیجیے. تو شروتاؤ, آج کے اس کارکرم کو آپ کے لیے پرستت کیا سیما کشواہا نے اور پرستت کرتا تھی انجلی کماری. تو چلتے ہیں اور آپ سے لیتے ہیں ودا. اگلے کارکرم میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. گاتے رہیے, گنگناتے رہیے, اپنوں کو گلے لگاتے رہیے. ہلو جھانسی.
1: ہلو جھانسی.